Chipabil sintli sintli mesli ukichibil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.